0: RLP.
1: Hello, ici Gunakaya Shunchia.
2: Pancho Sanchez, Juan Pitago. Pancho Sanchez, Juan Pitago. Pai manda ta shampungi. Pai manda ta shampungi. Ito manda shampungi. Ito manda shampungi. Isha manda shampungi. Isha